0: Evident, doamnă Lihabet, până șuenă de ce agit? Păi, Lihabet, ce pe dona Lihabet?
1: Ce
0: ce ai nu? Ce până la noa? E, Lihabet, nu știți-vă la nu?
1: Urta!
0: Pe dona?
1: E, șa?
0: Șa,
1: ok.
0: Șeful meu, nu, de autoritate, nu stă lua până ce lucru am zis că atât.
1: Ehe?
0: Da, ne țin de pe deutat.
1: Așa, și să nu te ce tu sângea de eu ce mă uim, ea nu așa mă cu ea, mă. Așa, de ce si tin pe om și să așa, și să am uicet mă pe șot, nu uici o antgena în ce nu. Unde m-am uitat nebun tanta, unde m-am uitat nece, pe gușcut, mucușcut, m-am adus, ai dus să rog la rog, și ce mangeți, ești așa și, ai tabân manișa în anjubo, mi-am scut aici, în un tabân, m-am început tăs, ești mânăi în daun ovăl, mucușcut, și a ce scut, că ne tot ne te iată, fi meșcat. Cum ai minat, mi-am uitat în urte, cu neagântă si se ană pe jurnă, nu...
0: Aha.
1: Este mi-i ce trapă nu până pe cean jos. Cum mă ne-i si jurnă, ne-i nu-i cean, mă negat, ești negat, om, mă-și mă negat din bine. Mă negat din bine, ești negat, dar nevrui, om, mă-și. Eu m-am pamutit, uite ce omul și uite auzi. Dar în toată mată, mi-am ciutat unul ca ești nou, ce nu. Piene nu au unul, piene până ajut, meninat ce nu pe. Eu m-am pamutit, dar în toată mată, mi-am ciutat unul ca ești nou. Mi-a repetat, nu ești nou, nici cum îl piene, până ajut. Nu pui n-ai aceea pe tablu. E uite cu ce un muștan mai ce isi cu eu, ce cine stop cu eu, păi în ce cine uite cu eu. Aici isi cu eu, pe tabnul scoasăt, din aro pe tabnul scoasăt, ce isi cu eu, uite ce. Peste tă tabul, pe tabul, dar mă te faci un viat, mă am obi ce am ciuris. Peste tot piat eu. Ane nu pie nu uite, uite ce mă de inno, ane nu puce am ciuris pie. Uite, tu i-mi auguiati, e nu anata ce, nu? Uite, piciati, mi se decita un an, eu paciati, e nu? Piciati, oameni, ante, așa, nu, tu, da. E uite, ce, din anul pe tabnul scoiteți, uite, ce, pe tabnul nu to, uite, ce. Eu, uite, anice, piciu, anice, mi stau bun ajută, uite, ce, pie. Eu cu ne-am stăt noua pe că ne-ai te faci unul. Nu mat mână în tau, ne-am te faci unul. Nu mat. Punta ce o îngăsit tot, nu ca ce o apucaci, ce o apucat ce nu. Punta un zisit tot, nu ce nu ca ce o apucat, ne nu pin până așa. Mi-am ciutat, nu gânești nu. Ești. Dar ასიჩიჩო ტიშოტოსტანო ემამუიტონ კერინან მანუიშამუ ვიმანან ინო პოშატ უით მამუიტონ მინაშიუბიო მინაკო ეუნი ბროპუჩი დიანე დებაშტე ვიანო სპეშო მუნა ნანტო მუნა ნდე უნპუჩი დი ჩე კატიჩი ჩე კა კამავიჩე სენუიანა ვენტედი მიტა გონლენ ვიჩუანო მშნან პუნო მუშ
0: I'm going to be able to get a little bit of a job.
1: I'm going to go to the house.
0: Mutani, Venene, Master Tejano ούτε επανειλούνται πέσαμε τότε και ουάσα. Εγώ το ατάγαν σε κύμα μου σου σε τέχατ να νούτα.
2: Εγώ δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα πω ότι δεν έχω να σα
0: Ce pe tuna? Ma. U pe tuna? Andere te ca ci pe tuni ha vet? Ma. Awan na wan de qua pe. A pu pe tuna. Ce pe tuna ce mo ici lu? A mi o el. Ce pe tuna mi o el de dia ci wenen. Ante te que va cati moi quoi ce mon tu allo. J'ai ton micro, va.
2: Bernard.
0: C'est
2: ça. T'as tu peux rien qu'à peut ouais pétata.
0: Tu quoi ça me tente ce pète on a tant et
2: ne oui ne ne reste
0: pas. Ouais, papi a
2: quoi. Ah, bon oui, le tenda was new it swab one mate something it swab ne no.
0: A vous tu vas ya ce pète on a ce mon.
2: Ne, heistä tietysti vastaan, mutta ne ei ole tietysti pätevät, vaan niissä on se skapetaukohina nuoda.
0: Niissä ne sanotaan, että on niin lepetaukohan. Se kun mä sanon tosi vaan, että kapetaukohan on mennyt se vaan, mutta mä luomme uussa, mutta ne on mennyt kun el sene. Kevon se ikkua pekote, no se, että kun Stefan on, niin että kun Stefan on, se vaan lujuu, että kun pani minun. Uussa kun pani, he on tehnyt kun elmaa. Debra je ke to de go ba ni ut na ni ban pu lu na ko na ha
2: se se go pu no he ja
0: de ta ti je bu sel mo ga bu pu ni te ga se lu na na ste te da ke ke ko te bli u te zwa ho ji ji ga sto ta po ga sto
2: ga sto ma ni u na ni ba je de se se go na bu ta ta
0: e te be mo de ta ma za du te na no
2: a ma se te ga sko sko di ak chai do
0: Ad mag mas tihmet ko khud ya ga bud che van ze gut malab. Mas to jmo im na ni jo me wat mi ye.
2: Mhm.
0: De be komo. The one day eight na no da. Ya sabe no da kwichit mag da onde ga ble u de su kam.
2: Mhm.
0: Ga bud che tui tak che van de che wa u ta ga. La nation inunde te da. Base ga te paz mo stat na, ze ga te paz mo stat no i. Qui vous demande une note. Et vous détestez la nation et nous. Aïe, nous avons mangé ce petit corps qu'on a, qu'on a des gars moutanot, gars moutanot, n'en a pas de déchanot, et répondez-le. Aïe, nous avons mangé ce petit corps qu'on a, qu'on a des gars moutanot, qu'on a des gars moutanot, la nation et nous. Et vous avez mangé ce petit corps qu'on a, qu'on a pas de mon nom, qu'on a des gars moutanot, qu'on a des gars moutanot, qu'on a des Kevin de Juabegat, Pinat Begot, se mas no comandan, que a vos tu tugna na di habeta pupetu, te va a la pupetura. En la squad, Sean, Goluma, Miriam, Rock, Magnil, Bernard, Aistatnan, Chibamel, Jigan, Hilger, Agat, Lord, the Major Jihomo. Eh, what the?